mình ngài thật tu tế dùng sông tan lệ tu na Facebook live làm mình hiểu tu dùng sông tiết tan in tên tan khan special tắc in còn lan chế hóa vô in ni nuam tắc in lâu hoàn thế na tu rin đồ sắc na sang bè khăn lan ngài phốt chế hóa ni tu na ring tu trong trai na ev lan nôn thari hi lâu ngài thang u.

ngay nên hay lâu rồi lâu lệ ngay xăm ta cái sex mình hiền HIV AIDS nát na anh nói chia đôn chứ rồi lâu lệ sex avang imit ác chín mà hiền phía ta kinh mình là lâu phi liêm là lâu đâm rồi ngang chết đi hi snot social front đủ sắc nát chứ anh nhỉ.

0: Khon tu, B thing mystery, C chia khon tu, D one in CM tu, đến đi.
1: C chia khon tu.
0: Anh còn phi em?
1: Còn phi ạ.
0: Anh còn phi bao nhiêu đi? Chia khon tu. Giờ nó đột lệ, group C tê, friends Saint Francis group tê. Là lý số khan dịp tí rình giá nghe thẳng. Thế nhá, option A, sổm, B sổm bạc hạt, C sổm bạc hình. Đi sổ bà thùm tên nè.
2: Sì sổ bà nè.
0: Sì sổ bà nè. Sáng đang khóc mấy thang đếm sổ mà nè lâu mì.
2: Á, thang đủ
0: lâu. Á, thang đủ lâu. Á, nàng thang đi kia nè. Sì sổ bà nè. Nhưng dọn là đột lê ta án nè hiên nè. Râu rê tu tù yên nghe. Mì giật thùm chậu măng á. Mì điên hâu nè. Thế nè á. Option A, Samson á. B, Gideon á. C, Zepta. D, Hát tà tên nè.
1: B Gideona.
0: Gideona. Anon chang rang le khop mai. Anon chang di ka di. B Gideona. Ale. In zona dot le zona parugna ta. Pola. Juda ming kha tunge di. Mo pola juda ming ani su juda apian pui ming kha. Baptisma chan ma pian tar ma ming kha. Tunge ni ti ni ya. Option A Simona. B Sola. C Seta, D Sila, Saten ni.
1: B Sola.
0: Anan chang lang khop mai. Sola anan tia nga zau lo kang. Anan chang dik ni. B Sola. Ani. Ole, una Saint John Paul group A telama nan hoi le anga in zona. Top pani round 1 natan multiple choice question answer a zona top per pani chang don ani ole zona chu hi ni ai guitar ma semna masaber khai he ni inia option a utok puang b thimna c tuithisna achanna d real ten ni
3: tuithisna achanna
0: C tùy thích sân chân na anh tỷ á anh top lo càng anh sang đi cái gì anh là sang cho khóc mày Saint John Paul group thế hey he run one na ta na in zone nung ber tổ chức anh đi tung cái là lịch sử một đồ ra thấy bùi cung alone kha anh tỷ á zone na option A Bartimaya B Zakaya C Nicodemale D Giải ra tên đi.
3: Zakaya.
0: Zakaya. B nằm tí á. Anh chàng đang khóc mày á. Anh chàng đứng lên đi. B Zakaya. Anh đi. Ở đây tôi nói xua anh ấy. Group B Saint Christina group tê. Lắm. Anh hồi về lại thung á. Cái anh ready em. Anh ready em. Anh dọn nó chú hay hiên đi. Judas Iscariot kha tu zir tir kha tunge ni tin ya option A Mathaya B Barnabas C Sila D Marka ten ni
3: C Sila
0: C Sila anon ti a na zaula bang an hona to pa adik lo kha mai mai ro chu tir kan soita kan nual mai lo tur ni round ni ala oma lain le thal perfect thai ani ole Round 1 na ta na in zona nung ber kan lao chuang kai ta a kan lao theng ta a in zona chu hei hi ni Israel ta tan khan eng tui fin riet nge in thren hi ni ya a phuram le mai option A tui pui thi option B Mediterranean tui pui option C tui pui sen option D Galilee tui pui ten ni
3: C tui pui sen
0: and on chang lang comment thak duem Hai đồ là tất cả nó sang thế cái này. Anh chị em khóc mà anh riêng ở Pakistan khác nên tôi bùi sen anh cả nhà rồi tiền ra tiền cái thế này. Vậy là tôi nói Saint Francis Group thế Group C thế ta. Hôm gần hôm về là thu hàng in zone na. Tôi biết đồ tự chủ hay hiền này. Faro mu mang kha tuệ phim phiạ tiền nhà nó chú. Okay. Chán chắc không tỏ khóc mấy option A Mosia, option B Josepha, option C Arona, option D Joshua tên đi
2: B Josepha.
0: B Josepha, Josepha, anong dia? Ang chang di gani? Josepha, ka chan na dik. Ani? Ole tu na, in zona to per. Round one natan in zona to per. So hey ni, ru rau. Ruam mutu zona ikha tunge ni tini a ru rau ruam mo. Option A zone Ezekiel, option B zone Isai, option C zone Joel, option D zone Amosa tenne
1: zone Ezekiel
0: zone Ezekiel antia confirm
1: confie
0: an chana kha digani gundan saka dikhan in round 1 chukan law zauta a Round one, akan ingat di cerdang dan sangat cerdang dan angkang komaya pakar natur, pati natur. Lepas ni ada lawan ini dia. Participants ten lawan sila ilah. Eh takkan score ki perde kan time ki perde dan lawan cincia cap capa di cepal ha. Dan lawan lawan dia kami sila tu tu intan cincin cahlo ni saya kedua ni. Oleh tu nak round two repeat fire round nak pakai bela tu ngah group song song deh kain ringem.
1: Oh,
0: and in din taw suan in kan chana group a te saint john paul group te kan ring falen ole tuna repeat fire round 40 seconds some bit so in hands of victor ne ti kha nan so inon le ni e in hun a in chane goliath kha kha tu thange
4: davida
0: dek toilet ma a long lien kha tu tuk nge
1: nova
0: dek isuan nili nuwa tu nge thi na ta kai tho
4: lasaba
0: dek banga thuzia kha tu shil fyange ruthi nushon kha tu ngale better khan eng thange tho
1: sahaman tu
0: dek tu inge lal isu kha bai thum phat
4: betara
0: dek tu inge lal isu kha phat san
1: jida is kariota
0: dek khalera khan wan tu ing chong eron sur
4: mana
0: dek bible le kha pun nung ber kha inge ne
4: thupon
0: dek e khai wan chang dik zar zar em second som thum chung in alon chang zo man vika pakhat pani vel khanam pasa amel suba karan chang dik ve ne kul ben sak meang group a saint john paul group te anan chang tha e ole tu na saint christna group b te in de me thung em
1: oh
0: in rin suan in in hun a in tane israel taram ti ma soilu tu khatung e le
1: joshua
0: dik mosio na pa mi khatung e le
2: pas
0: tu inge daniel kha sakai bang nei pu ka pailut
2: lal daria
0: dik bai bula mi pachak da tu ngale
1: samsona
0: dek thupon le rabu hi zirtir tu berenge tu zirtir tu berenge zia
2: pas
0: iswa sailen da kho khain ko nge
2: nazareth
0: dek christian martyr ma sabar khatwe de
1: kefena
0: dek khoi kho nge ring tu de khai christian de ko ma sabar
2: pas
0: tu inge david a khalal tan shek thi
2: samuel
0: dek tu inge iswa cross ku pui
1: simona
0: dek anong chang chok mai group b ta kurin beng le tia ekai pas chen khat khat chu non dai mai ron chan chu na hanon kon fi khop mai ole tu na saint francis group c te kan ring ve thung em
1: kan ring e
0: nen ring chu ale heng te hi in zo na an ni e in hun a in te la li swa thil ma ka ti ma sak ber khai nge ni
2: ti
1: why
2: not tum dir
0: dik abraham va pa khat nge ni
1: lota
0: dik mili bro pui ta mo ma mu tu khat lal khat nge ni
1: lal ne bu ka ni zara
0: dik zo ne le za ai tu khat nge ni
1: zone elisa
0: dek ethiopia mi kha tu nge baptist
1: philippa
0: dek zirtite zinga mangai tia akau kha tu ere
1: mangai johana
0: dek pola kha eng thang ya thochin
1: wan in siam tu
0: dek thing kung kang lai hu tu kha tu ere
1: mosia
0: dek seromon atlo tu lal nu kha tu ere
1: seba lal nu
0: dek porki ming dang kha tu ere
1: tabithi
0: anan chang zo man kat mai second somle chungin anon thiam khop bai group c te kurin ben sakte yang e ta khanin ke ma zot tu ha khai lak na zeu kana ya mai ra chu ka chu mi thiam tu ra kan nga ya group c te chu wang so ni min dem lul su u eng po ni se in ti tha a group zong zong ter bit fire round a khan kan ti thon ve ka ni chu wang so an kan survive kan kudin beng lok te yang ole tu na su an ni kan final round buzzer round kan ti mai kan au thing ta a ei he question pakata zel hianin second som hun kan nei ti ka sheila dina thiam